0: So be unu that grace.
1: Adum ya menya. Adum na metiase. Imuna mekeka me.

www.2026agworldcongress.org. Na watu nga kwa anopani ya yuyenshe munubi. Wabesha asye anopano nkron kwa si enimeno numnifa. Wa Black Star Square. Na Transport Stadium sobe soja wa enimeshe munubi. Debiara. Free non song kopi menimeno nkronifa. Woba. Fawwe fipan fo. Webusu ya fo. Ne wunan fo num kangumbra. Kaise. Enimeshe munubi ye free. Untu ya kapre. Enti yeni kou. Bra. Na yen kamba kwa semiho. Ya suma yen. Ashe diya bako. Amen. Amen.

0: wura na wadidi awie
1: ani ma me ba
0: oh de kakra ka ho me do wiase
1: eh ejimi na me nie na unim madam fa ba me check kakra to di excuse me kakra why
0: yes my love
1: eh ke e de na asie enye wife free na o sisiyare e ne koko nti wo fa wo nye hwe no
2: o ka se wo kire mi otwa herbal powder se me no no enu na abo me yi mi sisiyare ni nyina free.